0: na fuku chaku sisi efu chama nja fya kwa fya kwa
1: Rudy on the beat.
2: Menege go sigi true color so ogo genaka sina de boy li kete lego ti yetu fya kwa when you got the body can't.